en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy I loven, så kan vi. Bli med ut I loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.

0: happy tears.
1: Ja, det deilig musikk å få det tidlig en torsdag morgen. Victoria Nadine sang happy tears for både deg og meg og alle andre. Og Simmermann før det sang om månen. I dag har Kim Hansen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje, hvem det? Men jeg ganske sikker på at du vet hvem jeg snakker om, skjønner du. Jeg forteller mer straks.

Ja, der forlater vi den bittersøte symfonien til The Verve. Ja da, for nå må vi videre. Vi skal la Bendik få synge her i tidlig morgen frem til nyheteren 5:30.

0: Billy Joel, Honesty. Straks 5 minutter på 7. Her er God morgen, Vestland.
1: Kai Egil har sendt oss en melding. Han sier i søndag i dag så er det 16 varme. Allerede nå.
0: Ja.
1: Og han må finne fram med shortsen snart.
0: Takk for melding. Dette er sommerkonkurransen vår denne morgenen her. 3 på 10. Først får du et inngangsspørsmål, og så skal du være med og leke litt og gi oss 3 kjappe svar i løpet av 10 sekunder. Inngangsspørsmålet i dag er: hvor er Kygo født?
1: God morgen, Kristine.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvor er Kygo født?
2: Singapore.
1: Det er korrekt. Altså, visste du det helt av deg selv?
2: Ja, det... Av magefølelsen så sa det.
1: Ja, enig. Jeg følte det på samme måte.
0: Ja, men det er jo helt nydelig. Ok, da er vi kommet videre til neste trinn på konkurransen. For det er nå vi skal leke litt, Kristine. Er du skikkelig våken på en skala fra 1 til 10? Hvor våken er du akkurat nå?
2: Ja... 6.
0: Ja,
1: det er bra.
0: Det er godt innenfor. Nå er det nemlig sånn at du får et spørsmål, og så får du 10 sekunder på deg til å gi oss 3 kjappe svar før tiden er omme. Ok? Så nå må du være klar. Nå må du være klar. Spørsmålet er, eller oppgaven er, nevn 3 instrument som har strenger.
2: Gitar, ukulele og cello.
0: Wow!
1: Spiller du instrument selv?
2: Nei, dessverre.
1: Nei, for det tenkte jeg at du kanskje gjorde siden du var så rask på labben her, og at de var så forskjellige. Det var tøft.
2: Ja, nei, dessverre litt for lite musikalsk.
0: Men du er knallgod på spørsmål. Quizmasteren i dag som får et handlenett fra NRK direkte sendt hjem i posten til deg.
2: Supert.
0: Ja.
1: Skal på jobb nå?
2: Tusen hjertelig. Ja, nå er jeg klar for å på jobb.
1: Ja, hva skal du jobbe med i dag da?
2: Nei, vi får se hva dagen venter.
1: Ja. Du får nyte det, og ha god ferie når den tiden kommer.
2: Takk for det.
1: Ha det.
2: God sommer.
1: Takk for det.

0: Anna Kajander og Tåpe, mens vi lager Braut Summer T-skjorte.
1: Det er det hotteste du kan ha om dagen, Tony.
0: Stilig.
1: Da er du kjempekul hvis du går rundt med en hvit t-skjorte der det står Braut Summer på, og i hvert fall hvis du klarer å få på et Norge-flagg.
0: Erling Braut Haaland, Braut Summer. Før var det Hot Girl. Hva var det før? Girl Summer?
1: Ja, jeg tror ikke det var. Jeg tror ikke vi hadde t-skjorter på det. Okay. Marie her, hun jobber hardt. Ja. Jeg vet ikke om det er den beste tusjen jeg har fått. Disse tekstiltusjene er det jo selvfølgelig utsolgt for, som alt annet.
0: Men hun er grådig stødig på neven. Det ser faktisk ut som det er trykt på.
1: Ja, ja.
0: Grådig tøft.
1: Det er kjempestilig. Og det vi gjorde var jo da altså å skrive på dataskjermen, tredje t-skjorten på, og skrev med tusj. Få se.
0: Jeg får se
1: det. Wow! Det ser ut som det er trykt på.
0: Det var grådig stilig.
2: Det skal du ha på deg.
0: Ja. Altså, det er enkelt å greie bare en hvit t-skjorte, en svart tusj. Altså, dette var jo kjempegøy.
1: 10 minutter tar det, så er du der.
0: Enormt bra, enormt bra. Ta den mikrofonen her, så tar vi og sier tusen takk for hjelpen. Vi skal lage et norsk flagg også, har vi planer om litt senere, eventuelt. Trenger jo ikke.
1: Det blir litt, jeg synes at det er viktig at vi har det.
0: Men skal jeg si en ting, så jeg var inne på finn.no, og der selgte en fyr en Braut Summer t-skjorte som han har brukt en gang. Prisen 3.500 kroner.
1: Du tuller.
0: Så vi sier 2000 første gang. Andre gang, nei, det er ikke det. Den er jo eksklusiv og fin.
1: Ja.
0: Laget ut av prisbelønt interiørdesigner. Marie, du skal nå et fly, du.
2: Ja, det skal jeg.
0: Hvor skal du?
2: Jeg skal til Alicante.
1: Ja. Hva skal du gjøre på lørdag da?
2: Da blir det å se kampen et sted, ja. Ja, så det gleder jeg meg til.
0: Ja,
1: altså, vi har glemt å si at hun allerede i dag er jo pyntet i de norske fargene. Hun har blå shorts, rød singlet og hvit vest utenpå. Så jeg regner med at du kommer til å være ganske så pyntet i Norge farger også på lørdag.
2: Ja.
1: Hva skal du gå med?
2: Jeg tror det blir rød kjole.
0: Ja. Oi.
2: Og bøttehatt. Jeg gleder meg
0: til. Hun er gjennomført fra topp til tå, intervjuarkitekten, møbeldesigneren og hattemakeren Marie Viola Fjelde. God tur og takk for hjelpen.
2: Jo, tusen takk.

0: Ja, tur ut I naturen en ting, men en ting jeg kom på her nu med det med elbiler, Olav. Altså, jeg har jo ikke bil I mitt eget eie. Jeg har aldri hatt bil. Så derfor har jeg jo ikke noen sånn stor kompetanse generelt. Men når det gjelder elbiler spesielt, altså, jeg har leid elbil et par ganger. Det blir bare lok. Jeg får det ikke til. Prøv, eller så får det jo til til slutt. Men jeg har opplevd så mange ganger at jeg ikke... For det forskjellige system, forskjellige apper, bilene forskjellige.
1: Så du føler deg utladet du også? Ikke bare
0: det
1: bilen?
0: Det utladet stikkordet der, Olav. Jeg har så lite mestring når det kommer til lading av elbil.
1: Men du, apropos bil, jeg bare tar meg meldingen fra Terje Fischer. Sitt I Spania og hører på dere. Kjører bil, tur etter Trondheim, Torrevieja. I år også, 440 mil, en vei med sightseeing. Full bil med 4 voksne og 2 hunder. En på 50 kilo. Bra vi glad I hverandre. Musikk og quiz. Fortsatt god sommer. Velkommen tilbake til Reiseradioen.

0: liv.
1: Åh, det er litt sånn god gammeldags hjerte og smerte over den låten fra Joa. If I'm so bad. Sukk, sukk, sukk. Hjerte, men brist ikke.
2: Ja, men nå skal vi få opp stemninga igjen.
3: Ja, det skal vi!
2: Nå har vi på telefonen dagens konkurransevinner, og det Even Stavsberg. Vi skal til Hamar. Du på traktoren, eller Even?
4: Ja, jeg det altså.
2: Ja, hvordan ligger du an med dagens dont der på gården?
4: Nei, det ligger godt an. Jeg ferdig sprøyta nå, så nå det litt vask og sånn av utstyret da.
1: Men hvilken type bonde du? Er du mjølkeprodusent? Har du korn? Hva det?
4: Ja, nei, det er ikke noe dyr på gården. Det er korn, og så det, ja, på vinterstid så det litt snøbrøyting og grusing og litt sånn, og så ligger gården ganske nære Hamar sentrum da, så vi driver litt utleie og diverse.
1: Men du i travleste tida nå, eller?
4: Nei, overhovedet ikke egentlig. Det vel nesten nå det roligst.

Dette var låta Groviet med If This Ain't Love av Spiller. Jeg har jo ønsket meg ønskelåta fra deg som hører på, og dere har levert altså på sommerlåtønsker. Jeg har fått et ønske her fra Anne Elisabeth. Hun skriver, kan du spille salsa tequila med Anders Nilsen? Den så kul! Og det jo en ekte sommersang, så skru opp radioen og kos dere!

0: Men vanligvis i selve essa så det mellom 1200 og 1600 grader kommer på du driver med. Men du har potensialet for 2800 grader.
1: Og du og jeg står en liten meter unna. Det varme dager for deg i smia her.
0: Der blir det. Der blir det. Vinteren så det ikke så godt. Da det uansett strikalt. For det gulvet tatt stein, og det blir kallere enn været ute.
1: Og Jon Martin og jeg står ved sånn der øyelaget av flott murt opp stein, og så det et uttak for røyken, og så flammene og det glødende kålet rett før oss, og knivseggen din, den ligger inni der, Jon Martin. Hvordan ser han ut?
0: Nå så ser jeg at tuppen mangler litt fortsatt, så jeg tenker nok at jeg lett den ligge der en liten stund til. Kanskje jeg må finne en liten plate og legge inn ved akkurat der hvor tuppen ligger. Bare for å få isolert det området også, da, slik at vermen ikke stikker der.
1: Og dette det ingen som vet bedre enn akkurat deg, Jon Martin Narum, Fodne Støl. Masse lykke til med kniven, og god sommer.
0: God sommer.

0: Da jeg dropper over en turist fra Drammen her, som står og ser på sverdfekting bak oss. Jeg må nesten få navnet ditt først.
1: Jeg heter Tanner.
0: Har du prøvd deg på sverdfekting da?
1: Nei.
0: Eller har du planer om det?
1: Kanskje.
0: Men det første gangen I Vikingbyen da?
1: Ja, det det første gang for meg.
0: Ja.
1: Første opplevelse for meg også.
0: Ja, hva synes du om Vikingbyen så langt?
1: Ja, men det greit. Altså, det litt ikke for fyrende for meg. Men den greit. Den forskjellige opplevelser for meg også.
0: Det noe som du synes det kjekkere enn andre ting?
1: Andre ting? Altså, vi var I Flom I går. Men så jeg prøvde også en økse enn andre ting.
0: Ja. Hvordan gikk øksekastinger da?

0: Jeg prøvde, men jeg kan ikke finne en resultater. Jeg bare prøvde.
1: Ja, så nå blir det hjem igjen til Drammen og trener på øksekasting?
0: Nei. Du tuller på meg.
1: Nei, men du, uansett, du må ha en fortsatt fin dag.
0: Ja, takk.

0: Bakke med deg, du har historien med deg, vi har Braut Haaland med oss, vi har Ståle på sitt beste, Stålbakken, og vi, jeg tror at the sky's the limit, jeg tror vi vinner VM, jeg, altså. Jeg tror vi knuser England også. Jeg tror det, altså.
1: Ah.
0: Jeg har aldri tenkt på det før, på den måten her.
1: Nei.
0: Så jeg satser på det.
1: Ja. Da sier vi det samme. Norge vinner VM.
0: Norge vinner VM.

0: Dele drömmen heter den låta, du fick den här på NRK P1. Vi är besök av Jon Niklas Rönning, komiker och musiker. Då må jag säga Jon Niklas, du har med gitarren också idag.
1: Ja, jag har det. Den är med. Jag har alltid med den.
0: Ja, det føles jo litt rart å se deg uten gitar på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så er jo den gjenkjennelsen av folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, så det er tydelig at det er liksom, gitaren og meg, det er liksom noe av det samme da.
0: Ja, men det føler jeg høyere litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sunger, og så hørte jeg at du lagde 21 pandemisonger.
1: 21 sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så for da var jeg jo hjemme bare, og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag, liksom. Da,
0: ja, sant.
1: Hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger på den situasjonen vi var i.
0: Ja.
1: Og alle satt jo hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning.
0: Mhm.
1: Og vipp, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto i, som var ganske desperat.
0: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo, sånn er vi jo mennesker. Når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
0: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen. Du begynner å spise mer.
0: Ja, da fortsetter du.
1: Ja, du har glemt den der. Og sånn er litt med... Så på en måte, de 21 låtene er jo en slags historien om Norge under pandemien, da.